0: πολύ νιγκιβιλέ νρίμα.
1: Νρίμα.
0: Νρίμα. Νρίμα κουά καλύβα δέρε του εκουμφώνα. Ο εγκαφωνέ ο μφάνι μου άντα μερισί, αγκανιού φύα άπα μκοσιλένι, μάντα. Του μου καλά καντσίγκα, έτσι και εγκάλα. Μαζί, ιόφουνέ λαιά, η άλλη λόγω μάκα μάκα, Ιούλη Βελίνανα, θα πω έσω Κρίστου, όλα έλα παρατή ο Νίκουέλα. Αγώρα, ιό βίνα, διβίρι έμενε μγα, έλα μαγουάνα μου σαν μικρού νουέ, ναι καλά καντσίγκα μου σαν μικρού νουά, έλα πω κεντουκούα.
1: Wenda wa motha muina muthini damuno vina kawo
0: kawo kawo atu amuda amuda ve una poco gawa na ve ne do kene loko
1: eso kadin kala
0: kadin kala to me ta fatlo kwina ene maka maka ye madam mamulugu aba ya en lobela ni kesa mi gereja maka maka ni kamlo baga mulugira abo ya ene me do ya chana agumanele edle go motha Saboye mulugu edi mozadi bai, ewo mwina. Wile labo yunu, makamata ni mageo, nikaya ninga mutu moza.
1: Onamu zikuka ziza bai.
0: Kadi wale?
1: Onamu zikuka leubule waziza bai.
0: Onamu zikuka le waziza, kavalitu iwanana. Weo kama onamu kwao, obo ya sinzu na kaini muzana weo, omage ninga mudibilo, Ninga manao. Agora que kai ya sinza, jijunze ni andrima. Aba kai abadani. Achuabu. Abani. Aluma kuya swatera. Iya yo kaniwa naga. Kailaen. Kailaweni. Pukale sinza. Empuya tu etene gumanele, la bele gomoda. Nikaninga alama na batakulu, takuli moda bai. Anabiba moda na ba moda, moda bai.
1: Manamo.
0: Sí.
1: Bai to no tamalan so swatera.
0: Ya,
1: nkani mbeso fasa.
0: Makamaka ni wanane, hii makamaka abu enlobe, enlobela, enlobele gelaila hii, atu etene, musambi kira unue, ya makamaka atu otene ntidane, nikale, nenga mutu umoda dai, nenga pakusereso Kristu, odada nikuela iwa mura adini, mamege masaba ya otega leo. Ado unobolela, hii onigumania, kapakale mtano, haba achuwapo, azugu, asena, nada, li atu dai.
1: Mwena.
0: Obrigado.
1: Obrigado.